0: Si, chikyo shula kuluma nanda. Minsi shidida, kane tsetse riba. Kirang kuluma nari yomari.
1: Gongmuzo, kina tsukli shush. Dasha, ani zho.
2: Chorawa, nye nyam nyoda che na, rangay mitsi es nohsha.
3: Loli, desha yang yezi kharkho jo.
4: Rangshe mgo, ngas ro jo, dosna yang aji sega yung kore.
2: Nye so le tong che rop che ne, rangay de chom hep shegi gyuda yu me.
3: Jo, loli xe wa gyum tse du. Jo rangay wang xiao tien tse gyo ma ri, kardu changcha sega jo re.
4: Rangay nga wang xiao tien sega yu sik lu, chibda ga yang chu sabdung gui we.
3: Ma ri. Nga to zho kia khartu, kanku nye kwa shen kia ume ba.
4: Ranga nga kyu saru.
2: Hezi, kapsui ma kiwda, kye chi yu ni yao jie shi.
4: Ha, a janjang, Wang Xiaotian si nidi mi yak hirim tu. Nga nam yu yao gui to ne, li ba ngana chenpo shirai yo marbe. Rangpu li ba nar dewa yao gui shirai re sigi.
3: Takshi, kye chi yao gui shirai jie su.
4: Yang kia shu da.
3: He, ya leng as, nye dian shi gu ha xie bi. Le ta jie su na. Tosten kwa chukwe.
4: Abu gomshu.
3: Yo, rongde.
2: Shol kwanch lang karchika.
3: Nye lang pshwe.
2: Kanda ki nyi ngar kye chel pere siya. Dile nga lo chukin, chi cha na hachi nyur siri.
3: Gyu, gyu, gyu, gyu.
5: Da shine, pene kachaya dusu.
6: Che zang, rambi ge leo si cha gyur ngu chimu si. Jigyab shui lakay, rana gabiyo, sangme shingshay.
5: Nga gabi chay maji di, kong ne zuri. Moshi ne, kong ajita buwari, kari is misi nal gabi chay uri.
6: Tirin jigyab shui lakay, donshir jay doda. Nga nyur kong rishira sayo kiri. Tunda di, samchu kariyo.
5: Shabru khane kachaya di, ngamchi ri. Tari maji ne, sanyi zhokho kye ri. Moshi ne, babada shao gangge, nga shabru khane lega maji na sangbo ri. Kari, ran shi duwe.
6: Nga kharchay shi uri. Tabudu kage jir shi nyume.
5: 다그리 안주조다산 칠레무부네 인자 준다챔시라요리 아파아파아스 창무고이서리
6: 영화 잠베르드 남규든 제는 가라
5: 딱바 게임기제 되나 레무리 승부다 초아사디 기도 창문 양구리 예산바 카가체너 깁샤지 삼주 이네 레랍든 저거 봐제 모두 등규제너 초아촌에 강에 삽체리 안저 당부차 엉주어 마리 당부차 직부디 강에 채너 개세 시규리
7: 어자 어자
0: 수인 봐 계란
2: 야 자 개장라기 33m
4: 와샤티 교류 타르사사교
2: 시다
6: 감사. 마신제서제 장장 장괴이. 치모장라 쇼도괴라.

0: tsamdik chi yung di tedi, di nung la chi mandang sa da, teme na kanda shio go sa tanda mangwa zi tasi.
1: Longwa tida ring sokcho chebe chi chi chi mang du zhuwa tan duen ne, le na mang gen, kong ni ta gane ka kya rim shi tuen yung yue be. Gu ye ki, chogu cho da nyam tu zho len che to, tu mong ki to shi sedab chi ge yue la. Chogu cu, ye shio yun di cheba yu, gu ye la, ding zui chebo li bi pshi.
0: No, gila ta ne gila gita na jada jabda da.
2: Angi. E tetang ge yapo ne ri sa ri. De na ndu mu ke jo nyu mo.
0: Ore.
2: Tu tera no mi sa sa ha ja bi du mo kom ba po lo ta.
3: Kima che ki ke tre ne so zon ke ji zo per ne ki. Be to sa ka wa zo dre wa ge da.
0: Ri ge.
3: Ta te ne je ta che se ka ko lur ju na ri ni ne cho da ye se ka lur ju na de tre su ju se ka da la so bo mo bo so yi lo de na.
0: Ta te zo
1: 소종의망초에도 초가르기 차블로 니마 여징 대젠 추짐니 초가르테 심주 스무 여행시 이바타 녜튜 코베 쇼크더샹 소종고르 추 영슝타 시지 고르기 제시 두릅타 리지 지기 여베 대야 딱다 구제 튠세 서지 제마디 시 쇼크더샹니 소종고르 초레 차바 초시를 켜보시시
4: Tino rasina tasi naha moho ridori, soron koro rasi. Ta tino la kakhi rasina tsohan tsohi, kakhi rasina jencha tsohi, tere richin tsohi sirka, tenro moho s ridori. Pe cha gyanda ta tasi ngek tsohi to rasi.
1: Karmo shang ta shokta shang wara pata jile gyatsamle mezhung. Kargi tangdab ta gengui te kebara chenpo yubshi.
5: Oh, pomo tengo tatai tongole. Yo yo, tena na tsai ko soro ko to yang ma san ta wo.
6: Yo!
5: O so lo ja ma. Ja la so.
1: Konzo ni zhona dian be cuo ra qiao ne yue be, nang sim su chi gui di ken yue. Tie ya, ge mo chuo yi luo xiao qi niam ta du na. Suo rong guo chuo ni pa bie ta, xi lue di niam da dian bu xi xin. Parche ki nyurboro palen che ching. Kobe, gyalo chida mebe tuzu tida jabara suwe ne nyarza chigi yu. Lugyue ta, rinne gyuzhu chebe tablam jamin nazo yu ching. Garini, chogarane cun tobla, yang garini nyugzi che ne chigi yu. 카셰니 남세 파르토 이봉 체내에 계진샹기 샹장 세덴 도지니 고제탄 자오바라 소종기 루규진의 무제 비조기 좀지베 체시 인신 테린 광기 고제탄 렌토 계진샹나 유에베 투르조시나 독십 체규시 팀은 지지 개완지 요뇨요시
7: 알레 콘저 근데 숨고도
1: 콘저 신디 죽다르 체제 로카즈 리미 다고 제 숨기
7: 아네
1: 마탈레 투조 대야 롱우 카즈기 로규 대민 신그리 숨기 투르세 딩기 금르도 송 외쇼동기 자왈레 림시 민남기 최바 자주 체징 게디 쇼동기 로즈 투르세레 총아 유체 투르조 네이 로즈니 타바라 롱우 동자타 숨기게
7: 인다 인다 인다 딩어 저도 내인다 인지 마주 없지야 미카스도
1: 대야 미니 휴장은 딱다도 현재 가족 이미 취되다 세년 제바규 토르스 체슈기 신제타 인제 소소로 미 숨지리 여진 토르스 현가 남기 갸규 중총신 신제타 인제 소소 미안의 숨디 게림 따라 체중도 소원네 Jinpa tara mi nishu zenga taha nishu jenga tara yue.
8: Gansu da, yu dong shou!
1: Kei ne de cei. Tursi chubu tida, kal hora de ne, che jung Jinpa tara cha yue jing. Zhong yuan se gui ki tu zhe lem lu ki naba chung zeng yue yue. Tu biu gab su

0: Lekmeno, di chogmarum, la. Ngatrin di yongje, tunda genji buji, kena ni da kamyo shu yu.
1: Pyu tunda rishya, pyu kong pomo da garo rishya.
2: Ranga pomo da garo rishya e?
0: Cheza ngatrin di yongje, kega shiigi, tunda di telo, ngani mutu kyuni me. Rangya ngaranzu lobzho nyingbe ngol deje, Rangpulu lopsa yaush kebro. Nye pomo che ma de ro slabda.
2: Chen Jianhua.
0: A.
2: Nganzo ka yin ningbi yin si chow shu ba.
0: A.
2: Gechi tin zhe xie ne, cangpo rang ai yu.
0: Mari mari, Zhou Hui. Rangge kuno ma ti da. Ngaranzu ka yin de re, yin ne tun da di tie le, nye sep xie yi. Di, nye pomo lopsin tun su ne, bi xin lek xe ka zhu nye re. Che zang kuni cangpo kyun mi du.
1: 이내랑 하이인 앞에 둬야디 폐미 소르지 뭐 자주 토마시 아바부 소자 폴규응다 이지유 키란 보면 쓰시디 꽤게 구리 과제 투체도너 파테지 소수 보면 하고 주로나 가서 직디 라프지게 도부 용해 요마시
2: 당시 가로 지야디 머신에 코라니 튼다지 잔파 친제 소소범의 야우 쥐는 거지.

0: Hey, jangge gegata bepar gegbin sarba.
1: Hagri. Nga zo koy koy bepar ti tukuri. Dekhe amashi.

0: Yuwa, nga tiyab siyaw yi. Tato nye mebe.
1: Namsa nye yi, gyan liu la, kiraan sim gyu yinbe. Kiraan tiyab kar chay langa.
0: Nye datsi.